fad na oko school na oji din wo bo dwume ma fe din ene dwume ebe gye ntre ha e wo oman Ghana mu enam saa so e mo neni e kire mu asa adwum to fo de mo to dwuma na afia brochi no a aha ishe mu wo inyere si brochi memu a mere wo ka sei adom fm y2k dwumedie no e baso din din din din din din din din din din din yakopon adom a sei de eco bank e te achi din din din dwumedie no be koso Friday 2nd October 2026 e wo la palm dome inside la palm royal beach exactly 8 p.m. pepe pe ne dwumedie a hye so to be patcho one sankau ticket a single 150 double 250